Jesus to se mi lori o se mi dada so pe Jesus mo ma dupe temi mo dupe o ogo ni fun o Jesus oba mi onipekun ewo onipekun ogo o se olorun orun eni to de aye atorun ada ope pada fun ogo ni fun o Jesus inu mi a si dun sese gbogbo igba to ba bo si ojo Saturday bi eleyi kini di tinu mi ma fi dun mo ma ronu weyin ma ronu lo seyin ma wa wo lati jo Monday okan ojo kan ise agbara ti Olorun ti danwo ninu aye awon eyan igba mi nbe ti ma fe waasu ti ipa ko mu mi lowo dani pe so o le dupe lowo Olorun ko yin ni o le jawon eyan o fi won dupe abe mo pe ona merin le yan gba te yan fi nso pe alakoko o le fenu re dupe to mo fenu